0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời các bạn nghe một nhóm bài hát Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Chuyện chúng mình.

0: Các bạn thân mến, chương trình ca nhạc hôm nay của đài chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
2: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
3: Yun Nan Radio International.

0: bán vận này ấy thì hơn hi à cháu hả chị à về cháu hả chị à về
1: 单歌水语叫做续几，几就是单，单一的意思。单歌演唱时有单唱、双唱和集体唱的多种形式。单唱就是一个人唱或一男一女对唱，而双唱就是以两人为一方对唱，集体唱就是以三人以上为一方对唱。兜歌水语叫做续红，演唱时是两个人以上而没有上限，分为说白和吟唱两个部分。吊歌可以分为婚嫁吊歌、丧葬吊歌、日常生活吊歌等等。一起来听水族的婚礼之歌。
0: Yok song tao e phun lao si dang sai phai nai na ve ngai am tang zen gan vang hun phai tang tao bun chi biao he leo si a dieu ni mia ni chi chi hen ya ni xian chi leng gan nhân lan tha phai na phan tha bun a chen sa tao e ha mau sa ha ma dai phai nai lan ki nhân xia lần thao nhà vẫn nghe gà đang nàng nhìn quang ha mũ xem sao ao hơ tăng mẹ hơ băng cùng chồng dần hơ tiếng dần chồng ba phát na pha lần na phải tăng hơn na vậy.
1: 水族民歌的特点是曲调变化不大，旋律较为简约，但是歌词会因为时间、地点、人物而不断的充实新的内容，来抒发自己的感情。如今随着生活的变化，越来越多的水族民歌也出现了，让人们能够更多的通过这些歌曲来了解水族文化。

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời các bạn nghe một nhóm bài hát Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Chuyện chúng mình.

0: các bạn thân mến, chương trình ca nhạc hôm nay của đài chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc Tế Quảng Bố.
2: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc Tế Quảng Bố.
3: Yun Nan Radio International.